0: Bošo Ibro s Čečeva u Sloveniju.
1: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi.
0: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
1: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fejk!
0: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
1: Ej ti nemoj da mi posereš ceo sekret po sran, drek pa ne otplako van, drugač te bom lovio po Ljubljana u sve do Rožne doline, ti student.
0: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaju on i radio. Po najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
2: Jožica kjesi bla.
1: I tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i ponajviše slatko. Jao, šment! Što sere ovaj student?

0: 5-5-1. Primite se za prste, poglejte v nebo in si nekaj zaželite.
1: Jaz si želim poslušati Radio Študent.
0: Da, sine, da, poslušaš ga. 89,3.

0: O, koji sample je botovo bolji od originala.
1: Subvencija. Angažirana koncepcija. Individualizam je zlo. Konektivizam je moje načelo.

Macht verein. Наша građanska dužnost je da ne učinimo ništa. Da ne platimo porez, struju, vodu, plin. Ništa. Šta bi se desilo kad bi to učinilo 50.000 ljudi? Mogu li oduzeti imovinu i izbaciti na ulicu 50.000 ljudi? Naravno da mogu. Mogu ih i pobiti. To nije nikakav problem. Šta bi učinile njihove komšije, susjede? Da li bi ustali da ih zaštite? Ili bi rekli, ko nas jebe i mi plaća? Šta bi se desilo? Kapitalizam, macht frei. Kapitalizam, macht frei. Naša građanska dužnost je da ne učinimo ništa. Da ne prakticiramo takozvanu građansku neposlušnost. Da ne izađemo na ulice, na demonstracije, na pištanje. Da se ne bavimo aktivizmom i angažiranom umjetnošću. Takozvanom. Tim kapitalističkim otrovima kojima smo toliko zatrovani da ne vidimo da su oni bedem odbrane sistema koji nas je izdresirao da činimo sve kako bi sve ostalo isto. Može li se izvan dresure možemo li bez ogrlice? Kapitalizam, macht frei.